Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodvis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Aure, Surndalen og Tingvål 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

dukker ditt firma noen opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, utrygt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Aure, Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: and they'll rap.
1: Oh, I see. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et uheld kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodvis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Aure, Surndal og Tingvoll 16, og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: I denne løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løker.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodvis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Aure, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nyheter fra Nordmøre. Den ene av de to sikta etter voldshendelsen i Kristiansund, der en mann ble alvorlig skadet, blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det bekrefter politiadvokat Merete Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt overfor NRK. Falkevik sier at det fare for bevisforspillelse som begrunnelsen for det her. Det foreløpig ikke tatt stilling til om den andre siktede også skal fremstilles for varetektsfengsling. En mann ble funnet alvorlig skadd på gata onsdag formiddag. Mannen ligger nå på St. Olavs i Trondheim. Mannen er alvorlig skadd, men skadene er ikke livstruende. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvilke skader mannen har fått og hvordan volden er blitt begått. Det er en relasjon mellom de siktede og den skadde. De er bekjente, sier Falkevik. Ventetida i Helse Møre og Romsdal økte mindre under ferien i år enn i fjor, og for barn og unge holder ventetida seg lav. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Fristbrudd for behandling er nå på 7,5%, noe som er 2,1% lavere enn i fjor. Til sammenligning var tallet hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern, økte ventetida fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er spesielt i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Aure, Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Det er fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen, ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til sending her på KSU247, endelig fredag, snart helg. Mitt navn er Atle Bratseth. Klokka har akkurat passert 7:02. I første time av vår morgensending i dag skal du få høre at mannen er siktet etter en voldsepisode i Kristiansund. Ventetiden øker i psykiatrien. Gullsmeden Gullfunn er på vei til kjøpesenteret på Storkaja. Og KBK vurderer nå en venstreback med erfaring fra Championship i England. Og i kveld er det klart for en ny utgave av Grønne Løker her på KSU247. Første musikalske innslag denne timen blir Britney.

Den ene av de to sikta etter voldshendelsen i Kristiansund, der en mann ble alvorlig skadet, blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det bekrefter politiadvokat Merete Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt overfor NRK. Falkevik sier at det fare for bevisforspillelse som begrunnelsen for det her. Det foreløpig ikke tatt stilling til om den andre siktede også skal fremstilles for varetektsfengsling. En mann ble funnet alvorlig skadd på gata onsdag formiddag. Mannen ligger nå på St. Olavs i Trondheim. Mannen er alvorlig skadd, men skadene er ikke livstruende. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvilke skader mannen har fått og hvordan volden er blitt begått. Det er en relasjon mellom de siktede og den skadde. De er bekjente, sier Falkevik.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Ventetiden i Helse Møre og Romsdal økt mindre under ferien i år enn i fjor, og for barn og unge holder ventetiden seg lav. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Fristbrudd for behandling er nå på 7,5%, noe som er 2,1% lavere enn i fjor. Til sammenligning var tallet hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern, økt ventetida fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er spesielt i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende.

Dårlige nyheter til deg som skal ut og fly i dag, og i dagene fremover kanskje. Etter megling på overtid melder Spekter at det blir streik blant flygelederne. Streiken trer i kraft i dag formiddag. Og konsekvenser i dag blir forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Forsinkelser vil øke utover dagen og bli betydelig i løpet av kvelden. Følgekonsekvenser vil merkes over hele landet utover kvelden i dag.

0: Jo, mest der.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodvis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Aure, Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Klokka passerer snart 7:30 her på KSU 24-7. Vi skal fortsette med Rolling Stones, Tumbling Dice, og husk grønne løker på lufta klokka 8 i kveld.

Trafikkoordinator Geir Sverre Sørumsgård i politiet, han sier at foreldre må si nei til trimming av elsparkesykler. Politiet har denne uka hatt kontroller ved mange skoler i fylket. Sørumsgård sier til NRK at elsparkesykler er en av de største utfordringene i trafikkbildet i dag, og ber foreldre om å passe på.

0: stans i Tingvoll mellom AS. I en e-post så skriver de på grunn av flere uforutsette hendelser, de dessverre forsinket med strømstansen i Tingvoll. Strømmen forventes å være tilbake cirka klokka 8. Vi beklager, mellom AS.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

I følge TK er KBK interessert i Lillestrøm-spilleren Jon Kitolano, 26 år. Venstrebacken kom til Åråsen fra Ålesund i mars, men har ikke greid å spille seg inn på laget. Han står med en fattig cupkamp i år. Totalt står 26-åringen med 93 kamper i Eliteserien, 50 for Odd, 33 for Ålesund og 10 for Molde. Han har også championship-kamper for Wolverhampton i England. Sportslig leder Eirik Hoseth i KBK har ingen kommentar om spilleren, men sier at klubben jobber for fullt for å styrke stallen.

Lørdag møtte KBK Trønderlyn på bortebane i første runde av fotball-NM. Kampen den skal spilles på Sørøya kunstgress lørdag klokka 16. Billettene på KBK-feltet koster 180 kroner. Sørøya kunstgress ligger på Kvål i Trøndelag ved E6 litt sør for Melhus. Heia KBK!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Gullsmeden Gullfunn skal inn på alltid Storkaja i sentrum av byen, melder TK. Ifølge senterleder Therese Schei Olsen vil butikken åpne før slutten av november. Gullfunn tar også med seg et spennende konsept om de ikke har så mange plasser, sier Olsen. I butikken på Storkaja vil man også finne brukte brudekjoler, et konsept som kun finnes på tre av gullsmedkjedens butikker i dag.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Klokka snart 8, og du får nyheter her på KSU 24-7. Etter det sitter Charles Williamsen klar. Mitt navn Atle Bratseth, ønsker deg en fortsatt fin fredag og ikke minst en god helg. Og husk, grønne løka på lufta klokka 20 I kveld.
3: Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

0: Det nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God morgen og ikke minst velkommen til litt fin vær igjen. At den litt fuktig dag I går, det var fryktelig I går. Det nå tilbake med en litt bedre start på dagen, og det ser ut som det skal bli ganske så flott dag her på Nordmøre med fine temperaturer. Akkurat nå så det 10 grader I Kristiansund, de inne I Surndalen, og så det 11 grader på Sunndalsøra. Vi tar med oss det, og begynner med en sang fra Skjærgården utenfor Avria. Her Rolling Rovers med Midt I Leia.

Grønnsak fredag her på KSU 24-7 med meg Charles Williamson har nyheter både om rødløk og sellerirot og vi visst ikke så verst med å få med godsaker I matpakka på skolen men kanskje kunne vi vært enda bedre på grønnsaker Vi skal ha litt om egenberedskap også, og ikke minst har vi fått en ny avdeling I Finnmarksbrigaden. Norge ruste opp.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

et rockstar med Post Malone. Han har for øvrig forlova seg. Ja, jeg kunne lest det I sladderspaltene. Han har jo gjort det slutt, og så... Nei, nå fant han tilbake til hun som han har vært sammen med. Og nå forlovelse, og hun ringer da, vet du. Post Malone ser vel ikke ut som han spist alt for mye grønnsaker. Det gjør heldigvis norske barn, og hva de har på I matpakka si. Det skal vi finne av ganske så snart, etter en uke med skolegang. Nå litt Outkast, Mrs. Jackson.

Her i Norge så jo matpakka en institusjon, I hvert fall på barnehage og skole, og det ikke så verst med frukt og grønt I matpakka. Det statlig finansierte opplysningskontoret for frukt og grønt kan melde at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær I matpakka. Grønnsakene kommer vist ikke så mye med, men det kan være mye enklere enn du tror. I hvert fall for opplysningskontoret så gjerne vil at vi skal spise enda mer frukt, og ikke minst også grønnsaker. Det bare å slegge med noen skiver av gurk, litt paprika, sukkererte eller noen cherrytomater. Og jeg skal si lov deg at de cherrytomatene, de sur. Så hvorfor I all verden man skal påtvinge en 7-8-åring cherrytomater, det vet jeg. Jeg synes det var fryktelig vanskelig å ette cherrytomater når jeg var liten. Og til og med nå så ikke jeg den som møler de sure cherrytomatene. Selv om det godt I blanding til andre ting når det gjelder middag. Ja, ja. Og skal du få mer grønnsaker inn, så planlegging som gjelder. Og kanskje ungdommen selv skal få være gutt sine favoritter. Det jo mye artige grønnsaker I fine bokser nå. Litt dyrt det, men det som kanskje går mest av nå I disse dager faktisk gullrota. Ja, gullrota har fått en renessanse. Og hvis jeg husker så hadde vi fotball-VM, og der var jo Erling Haaland med, og han har jo vært flink til å være med på reklame for gullrota. Og det bra for ungdommen og barna som skal spise den, men også for smøla og gjengen som produserer gullretter.

Ingenting så deilig som norske rød og gul løk I butikken. Det mener I hvert fall grønnsakbonden som lager dem for Bama. Og nå det sesong for rødløken. Passer fint vær og gjør at 4,5 tonn med rødløk på vei ut I butikken. I hvert fall det det vi spiser gjennom et helt år da. Og vi har siden 2020 stadig spist mer rødløk. Det jo kjekt for dem som produserer rødløk, bare for dem som allergisk mot løk. Hva med litt lette rytmer som du kan bevege deg etter? Det jo fredag, her Ozone.

0: Ja da, det var fra 2003 rumensk, om du lurte på hvordan språk de synger på, og kan si det var noe med et tre I en hage eller noe sånt. Så detaljene trenger vi ikke ta her. Vi skal snart få detaljene om dagens vær på Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodvis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden I indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Aure, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 18 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Fredagen blir den fineste dagen når det gjelder vær. Litt grått nå I helga, litt sånn skiftende egentlig. Så det nok ikke badevær I helga heller. Trafikken flyter fint på Nordmøre. Minimalt med trafikk og kø har det blitt da. Og også I dag, fredag nå når klokka et minutt over halv ni. Foreløpig så har vi ikke sint å sett konsekvensene av den varsla flystreiken. Litt forsinkelser det, men det jo først etter formiddag at konsekvensene av flystreiken slår inn på også her Kvernberget og resten av landet. Men vi skal vel greie oss på en slags måte. Det One Direction med One Way or Another.

0: for another.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Grønnsaken heter en strømme på her fra opplysningskontoret for frykt og grønt, og nå kan vi få norsk sellerirot I butikken hele året, og det første gang I historien at det skjer. Og nå den norske selleriruta på vei til butikken, hvis du var I tvil om det, og den jo kjempesunn, det masse kalium, og ikke minst det masse fiber I, så finner du en oppskrift med sellerirot, kanskje til helga, og nyt den norske varianten.

Det klippes snora over Norges evne til å ruste opp, og I dag så skal det være en høytidlig seremoni på Porsangermoen, hvor forsvarsministeren skal da fortelle at tre nye underavdelinger av Finnmarksbrigaden etablert. En artilleribataljon, en kampluftvernbatteri og en sambandskompani på plass, og målet å få på plass 4000 soldater. Og det skal ferdigstilles I 2033. Ja, vi får håpe at det ikke skjer noe før den tid.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Vi er jo inne I et beredskapsår. Lokalradion vi alltid I beredskap. Når det gjelder vår egen beredskap, da, så visst vi litt overvurderer vi vår egen evne til å greie oss med egen mat. Halvparten tror det sannsynlig at vi må greie oss med egen mat I en uke, da. Likevel så bare en av fire et beredskapslager hjemme. Det viser undersøkelse som Nofima har gjort I Follo-regionen. Og det vi har I lagret, det 55% frysetørka ferdigretta, og 51% har lagret eller konservert frukt og bær. Og det hvis dårligst stelt med vannlagret I snitt, så har vi 9 liter liggende. Og man to voksne og to barn for eksempel, så bør man ha 20 liter per person. 80 liter med vatten liggende og sleng I boden. Så vi har litt igjen. Vi får håpe at Finnmarksbrigaden holder unna...

Ulv, ulv på radioen, i hvert fall Cry Wolf med Aha. Vi får ta oss en is nå og kose oss med litt sol I dag. Charles Williamson, som ansvarlig redaktør for KSU247, runder av med en liten poplåt med Kjartan Lauritsen. Friskis!

Det er streik i flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse fordi bemanningen i kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter i luftfarten i dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nyheter fra Nordmøre. Den ene av de to sikta etter voldshendelsen i Kristiansund, der en mann ble alvorlig skadet, blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det bekrefter politiadvokat Merete Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt overfor NRK. Falkevik sier at det er fare for bevisforspillelse som er begrunnelsen for det her. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om den andre siktede også skal fremstilles for varetektsfengsling. En mann ble funnet alvorlig skadd på gata onsdag formiddag. Mannen ligger nå på St. Olavs i Trondheim. Mannen er alvorlig skadd, men skadene er ikke livstruende. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvilke skader mannen har fått og hvordan volden er blitt begått. Det er en relasjon mellom de siktede og den skadde. De er bekjente, sier Falkevik. Gullsmeden Gullfunn skal inn på Alltid Storkaia i sentrum av byen, melder TK. Ifølge senterleder Therese Skei Olsen vil butikken åpne før slutten av november. Gullfunn tar også med seg et spennende konsept om de ikke har så mange plasser, sier Olsen. I butikken på Storkaia vil man også finne brukte brudekjoler, et konsept som kun finnes på tre av gullsmedkjedens butikker i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Aure, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 18 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Su. Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Gjør det nettopp midt I leia, eller hestskjæresongen som den også het, og det var The Rolling Rovers. I dag skal vi høre både om spel og festival. Først skal vi få et intervju med Magnhild Sørvik, som festivalsjef I Festspillene I Kristiansund, som går av stabelen om 3 uker. Og så skal vi høre om 7 prester på Kværnes I en reprise av samtalen mellom Ann-Kristin Sørvik og Charles Williamsen. Nå tar vi en El Cuero først som sist. Det fortsatt vår reise I deres univers, og låta vi skal høre I dag heter Should Have Been Gone.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge-restaurant.

Hjelp meg opp, det var Øyvind Veiseth. Tenkte neste låt passer veldig godt, men egentlig jeg tror jeg stokket om på rekkefølgen, for nå kommer Vekk meg opp med Jo Sverre.

Hjelp meg opp og vekk meg opp. Det var først Øyvind Veiseth fra Harsa, og så Jo Sverre fra Rindal. Som jeg sa, i dag skal vi ha to intervju. Ganske snart skal du få høre litt om programmet for Festspillene 2026. Men så har vi noen konkurranser, og det kan hende at du har sendt en sms og venter i spenning og lurer på om du har vunnet noen billetter. Men det skal jeg avsløre helt på slutten av programmet. Nå skal vi et sted faktisk midt imellom Rindal og Harsa, nemlig Surndalen. Og der skal vi få med oss litt Perikom og Lisa Botteli Flostrand med De han i mi.

Real Love med Dance with a Stranger, det var ukens elg. Nå skal vi få litt gravoll, og bak det navnet står Helge Gravoll, og låta du skal høre nå heter So Much Fun.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Vi hørte nettopp Bach Partita Variations av Elbjørge Hemsing, og det fra hennes siste skive som heter Colors of Bach. Og grunnen til at vi hørte den nettopp at vi begynner høsten som alltid med festspillene i Kristiansund. Og da har jeg besøk av, eller jeg på besøk til Magnhild Sørvik og Elise Lindvåg Solemdal. Takk for at jeg fikk stikke innom kontoret. Hvordan går det med dere for tida?
1: Jo, nå det jo akkurat 3 uker til vi setter i gang med årets festspill som foregår 9. til 13. september. Så nå vi ikke arbeidsløs, vi har mye å gjøre for å få de siste detaljene på plass, men vi gleder oss veldig til startskuddet går onsdag 9. september.
0: Jeg ser dere kan allerede flagge med noen utsolgte konserter.
1: Ja, foreløpig så det Elg og festivalkvartetten på Lorshusgården som utsolgt, og så det arrangementet på biblioteket med Samuel Massi.
0: Så da det for sent, men det mye annet man kan få med seg. Så må vi si at dere har flyttet, og ser, det var lett å finne dere, for det bare å følge skiltene. Billettsalg, og igjen, som sagt, den i gang. Fortell litt om flyttinga.
1: Vi flyttet inn i nye kontor i Lønnekengården på Kaja i Kristiansund i februar. Så nå har vi rokket og vært her et lite halvår, og trives veldig godt. Plommen egget er sentralt, og veldig fin utsikt.
0: Må man hit for å få tak i billetter?
1: Absolutt ikke. Vi har digitalt billettsalg på billetto.no, med unntak av arrangementene som vi har i Nordmoria. Da selges billettene via Nordmoria, og det samme gjelder festspillkinoen oss. Da selges billettene via Caroline Kino. Ellers så selges det på billetto.no. Men for de som ønsker å kjøpe billetter i en fysisk billettluke, så har vi også tilbud om å komme innom oss i Lønnekengården på tirsdager, torsdager og

0: I tillegg så har vi en liten ekstra bonus, og det at vi får høre en helt, eller en melodi av Morten Harket, som aldri før gitt ut eller spilt offentlig.
1: Kommer han selv?
0: Han kommer ikke for å spille selv, det det andre som skal ta seg av. Vi har festivalkvartetten, vi har Kjetil Bjerkestrand, vi har Cecilie Leganger, Tuva Halse og Jorunn Marie Kvernberg som skal spille på den konserten. Den nye musikken blandes da sammen med gamle kjente melodier av både Rolling Stones og Grieg for å nevne noen. Og så får vi toppa det hele med aktuelle tekster og refleksjoner fra journalist og samfunnsdebattant Hilde Sandvik. De tekstene også skrevet spesielt for åpningskonserten hos, og tar da og hekter seg på tematikken som vi akkurat pratet om.
1: Rett og slett en spenstig åpning. Og så har dere igjen rekke arrangementer i løpet av disse dagene, og en artist som kjent og kjær, det også Sigvart Dagsland.
0: Sigvart Dagsland kommer med Ben den gangen her, så han har med seg tre musikere, og skal spille konserten «Det makt i de foldede hender». Den tar utgangspunkt i en plate han ga ut for 30 år siden. Da ga han ut en salmeplate, men den er aldri spilt i sin helhet på konsert før, men det skal vi gjøre noe med nå.
1: Vi skal høre titelsporet på skiva hans.
0: Titelsporet er «Det er makt i de foldede hender», som da også er navnet på konserten. Og det er jo en av salmene som vi da får høre på den konserten her.

0: Vi hørte nettopp Sigvard Dagsland, som kommer altså til Kristiansund og festspillene. Hvor og når?
1: Han kommer fredag 11. september, og konserten klokka 7 i Kirkelandet kirke.
0: Snakket I sted om at åpningskonserten skikkelig spenstig. Men du har en konsert til som skiller seg ut fra det meste. Det Terje Isungset.
1: Den skiller seg definitivt ut. Terje Isungset har med seg det han kaller en ice-kvartett. Og det vil si at de fire musikere som spiller på isinstrument. Instrumentene de laget av vann fra norske fjellvann, og kommer da fraktet til Kristiansund I en ishenger fra Geilo. Så vi har jo hatt nye hensyn å ivareta. Vi har jo måttet sjekke opp strømbehovet, at vi faktisk har strøm til å ha de instrumentene ivaretatt over natta, så de ikke smelter til dagen etterpå. Vi har sjekket temperaturbehov, men det viser seg det at isinstrumentene, de kan spilles I et rom med vanlig temperatur, så du kan klæ normalt. Men det smelter cirka en kopp med vann fra hvert instrument I løpet av konserten.
0: Og tonene forandrer seg sikkert deretter.
1: Det akkurat det. Og grunnen til å gå på konsert for å høre levende musikk. Og hva blir vel mer levende enn et instrument som faktisk forandrer seg underveis?
0: Hvor og når igjen må vi spørre?
1: Da har vi et samarbeid med Kristiansund Kunsthall. Så den konserten skal være der. Og for dem som ikke kjenner til Gordéen, så det gamle biblioteket. I det gamle Norges bankbygget. Datoen der torsdag 10. september, og klokkeslettet klokka 8 på kvelden.
0: Og så det noen ting for ungene, og forresten kan ungene komme på iskonserten?
1: Ungene kan komme på alle konsertene hos oss. Det blir nå bare opp til foreldre å vurdere om tidspunktet for sent eller ikke. Men unger velkommen på alle konserter, så nær som den på Virumbrygga. Men vi har også en egen konsertforestilling spesielt utviklet for barna. Den produseres av oss I festspillene og har titelen Eventyret om en melodi. Den baseres på Knudsen og Ludvigsens sin melodi med samme navn, og Sigrid Alnes, lokal skuespiller og manusforfatter, skriver manuset til den forestillingen. Med seg så har hun Signe Dorthea Krohn-Gjessing og Syndre Klikken. Og alle de tre spiller da I forestillingen, og det blir en morsom, og det blir en musikalsk og lærerik forestilling for barna. Barna skal heller ikke bare se på, den blir delaktig I forestillingen og det å forme melodiens videre vei.
0: Og der må vi også gjenta sted og tidspunkt.
1: Den spilles I Nordmoria lørdag 12. september. Det to forestillinger, en klokka 11 og en klokka 1.
0: Vi må snakke litt om Elbjørge Hemsing. Vi startet med henne, og hun kommer. Det ikke første gang hun kommer.
1: Jo, det første gang hun kommer, men jeg skjønner at du spør. For I fjor så hadde vi søstre hennes her. Ragnhild Hemsing. og det da åpenbart en veldig musikalsk familie. Men nå det altså søstre til Ragnhild som kommer. Elbjørge Hemsing. Og hun har også med seg 7 musikere til. Og det tror jeg kan være såpass frem på å si, at det noe av de fremste musikere Norge har å by på. Så det blir virkelig en høykvalitetskonsert. Og det som litt spennende med den konserten, jo at man kjenner til mange av melodiene som spilles. Det Bach sine melodier, og mange kjent for oss, selv om man ikke vet at de kjent for oss, for de brukt I mange ulike sammenhenger. Men det Elbjørg Hemsing nå har gjort, å lage nye arrangement, og rett og slett fargelagt dem på nytt, derav titelen Colors of Bach.
0: Nå ser jeg, du har snakket litt om Nordmoria, Virumbrygga, kunsthallen, biblioteket. Dere kjent for å bruke mange arenaer. Det noen nye steder I år?
1: Tollboden det første gang vi skal inn I. Den ligger jo også på innlandet, så vi møver oss mellom mange bygg på innlandet I år, både Virumbrygga, Lorshusgården og Tollboden. Og Tollboden jo en av Kristiansunds eldste bygninger, så det jo ikke bare konserten I Havets Favn som interessant der, men det også interessant å få komme på innsida og se hvordan det ser ut der. Og jeg tror at konsertene som tar utgangspunkt I historia fra kystliv og havet passer perfekt inn på Tollboden med havet I bakgrunnen.
0: Vi har ikke anledning dessverre til å snakke om absolutt alle arrangementene, men vi kan si at det et veldig spennende program, og hvis du litt nysgjerrig, så anbefaler vi at du sjekker litt hva som skjer ellers. Hvor mange arrangementer har dere I år?
1: Når vi regner med alle, og da regner også med skoleforestillinger og konserter på sykehjem, så har vi faktisk rundet 40 arrangementer I år. Så det vil jeg si mange, og det vi veldig stolte av, at vi får til såpass mange I en så liten organisasjon som vi faktisk
0: Det blir masse musikk, og det blir dansing.
1: På avslutningskonserten hos Misa Abuenos Aires, så blir det dansing. Da kommer det to tangodansere, og sammen med seg så har de med seg noen av Norges fremste tangomusikere, og festivalkvartetten, og vårt helt eget festspillkor. Det blir en konsert med en skikkelig tango-snert, og I tillegg så holder tangodanserne workshopper hvis man ønsker å få prøvd seg litt på tango på egen hånd. Der har vi workshopper både for nybegynnere og for viderekommende.
0: Og det sikkert bare å melde seg på. Vi gjentar nettsida, eller hvordan man finner dere.
1: Nettsida www.festspillksu.no.
0: Og vi skal avslutte nettopp med litt Misa Buenos Aires. Her Sanctus.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Du hørte nettopp bluesrockbandet Maldito og låta The Clown. Og der bak trommene finner du surndalingen Gard Rognskog Nødset. Snart skal du få høre litt om det nye spillet som skal foregå på Kvernes på lørdag 22. august. Men først litt Third Week med Stand Our Ground.

Stand Our Ground, det var Third Week. Nå skal vi høre litt jente igjen. Husk at fredag 21. august blir det da. På Kulturfabrikken skal han hylles av en dags pause. Og låta jeg har valgt i dag heter Gi meg fri.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Sunny Rain, det var Lise, eller Inge-Lise Bø som hun heter, og hun inviterer til allsang I Nordmora med Rune Tulden. Og det lørdag 29. august klokken 20. Og arrangementet heter Syng. Nå skal vi få litt Tony and the Young Ones, for de skal spille på Kulturfabrikken 5. september, det også en lørdag. Konserten heter Young Ones, Older Twice. Her Oh Pretty Woman.

0: Good old Roy Orbison. Ja, den er fin.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Her fikk du litt tid, Jan Ove, øyeblikksfanger. Han har vært en del på Nordmøre det siste, og han kommer tilbake. Nå den gangen her blir det til Angvika, Angvik-konsertene, lørdag 31. oktober. Og så Kristel Alsås kommer fredagen den 30. oktober. Det er en bitteliten sal, ganske intimt, så det kan være lurt å sikre seg billettene tidlig. Nå skal de få litt tannlegemusikk, litt Johan Øyestad. Han var vår gjest i forrige uke, og han har akkurat gitt ut sin første LP. Vi hørte to låter sist, nå skal du få Våren i Sunndal.

en rasteplass i veikanten sitter en furat kar. Han har kjørt ned fra Oppdal, og termosen klar. Han sitter og slurper kaffe og spiller.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Onsdag denne uken på morgensendinga så hadde Charles Williamsen besøk av Ann-Kristin Sørvik fra Averøya, og de hadde en lengre samtale om Kvernes stavkirke og det som foregår i området der. Men vi er musikklikere, så vi tar bare et lite utdrag fra da de snakket om musikk.
1: Ja, nå på torsdag, den, da blir jo da den 20. så skal jo Elg spille i Nykirka på Kvernes, sammen med Ytre Suløens ensemble, som det heter. Den konserten er nok utsolgt, så hvis du hadde tenkt deg på den, så tror jeg du må stå utenfor og få med lyden der. Men det er altså mye som skjer på Kvernes, og nå allerede på lørdag, så skal de sette i gang med enda en aktivitet. Hva har jeg funnet på nå, Ann-Kristin?
2: Ja, vi prøver å ta opp noen gamle historier og lage spill til det. Vi har gjort det tidligere, og vi har hatt et annet spill tidligere også. For den historien om hvordan vi ble kristne på en måte, fra 1714, så kom det 7 prester fra Nordmøre, samlet på Kvernes, og var enige til at her må vi gjøre noe slag, for det var ikke folk kunne ikke lese, og havna knapt en bibel.
1: Ja, altså nå snakker vi da på 1700-tallet, det er jo nesten 700 år siden Olav den Hellige formelt sett kristne i Norge, men folk flest var kanskje ikke så opplyst om hva som sto i Bibelen, eller det som var bakgrunnen.
2: Ja, det var, de fant ut pressen på Kvernes og på de andre på Nordmøre at her måtte de gjøre for å få til skolegang og konfirmasjon, og det var jo egentlig forløperen til konfirmasjon og folkeskole.
1: Ja, for det var folk gikk jo på skole, allmuen som det heter da, folk flest kaller vi det. Mm. De gikk jo ikke på skole og ikke ble de konfirmert heller, men det her er også det de fikk det på. Ja. Men hva slags prester var det som var der så?
2: Ja, det var jo prester fra Nordmøre da, fra Tingvoll, Jemnes og Nesse. Og de var 7 stykker som samlet da i 1714, og så fant de ut at de skulle skrive brev til kongen i København. For det her måtte jeg gjøre noe slag. Og det skjedde jo ikke noe med en eneste gang når de forlot da, plassen. Men i 1739 da, så fikk vi til Almuen skolen. Og så ble det konfirmasjon. Lov bestemt at det skulle konfirmeres.
1: Og det her er jo noe som henger igjen nesten i dag. Nå er jeg ikke pliktig å konfirmere seg lenger. Nå har vel det et fritt valg. Hvor er du konfirmert? Du er vel så voksen at du har vel i kirka?
2: Ja,

0: grip etter Guri Romundstad under I Boksalst Ensemble. Og til orientering så jo Guri Romundstad fra Rindal. Hvordan hun hadde noe med grip å gjøre, det jo en interessant historie som ikke får høre I dag. Det får et annet program. Jeg fortsatt med meg Ann-Kristin Sørvik, som driftsansvarlig på Kvernes Stavkirke. Og Kvernes var jo veldig sentral plass på Nordmøre, spesielt når da sjøen var hovedfartsåra, og Kvernes kommune var jo et stort område, var det ikke?
1: Ja, det var det. Og vi har jo, Kristiansund var jo litt der med.
0: Ja, det ble, var jo en del av Kvernes. Mm. Så før Fosen fikk ladestatus, og så etter hvert kanskje bystatus, men det var først da det løsna egentlig for Kristiansund, men Kvernes var et sentralt sted. Men hvor viktig var kirka sånn, for administrative ting på den tida?
1: Det var jo, med kirka jo skjedd, det var jo på kirkebakken, alt, de fikk høre alt. Der var jo, det betalte de jo skatten sin, skulle jeg si, og der fikk de høre nyheter, det var alt som foregikk der.
0: På kirkebakken var sladderplass nummer en.
1: Det var sladderplass nummer en, ja.
0: Vi skal snakke om det som skjer på lørdag, for det jo et arrangement med et spel. Hva slags ramme det rundt det her?
1: Den ramme rundt det at jeg har samarbeidet med Romsdalsmuseet for 3-4 år siden. Så fant vi ut at vi skulle lage et spel om dette her da. Vi startet allerede da. Så kontaktet en Morten Øverås på Romsdalsmuseet. Han har tatt historia, og så han skriver manus om det. Så det det som
0: historia rundt, ja.
1: Ja.
0: Og så jo da spel. 140 mennesker inne I kirka, eller?
1: Nei, det utenfor på kirkebakken, så vi håper på oppholdsvær og lite vind.
0: Så da ut på kirkebakken, og hva skjer på kirkebakken da?
1: Der blir det at prestene kommer opp dit da. De kommer liksom ifra sjøen da. Man kan ikke fortelle alt her da, men...
0: Nei, men altså, da kommer skuespillerne ut på kirkebakken, og så det jo musikk, for det et spel.
1: Ja, det musikk. Det en Jonny Solli som har musikk det, og så en Morten Øverås som forteller, for det fortelleren, han starter litt, og så

0: så kommer den innimellom, og så snakker prestene litt.
1: Så da ble jeg musiker da, fra ungdomskorpset, eller hvor gjør man
0: det? Nei, det er Ole Jonny som har musikken, og så blir det samtaler med prestene og fortelleren.
1: Spel altså på Kvernes Stavkirke nå på lørdag den 22. august klokken 14. Ja, hvordan får man tak i billetter? Må man jo få plass til mange på kirkebakken, så de tar imot folk i døra?
0: Ja, eller? Ja, vi selger.
1: Kirkeporten, ja, eller?
0: Nei, når du har parsket bilen og går ned mot kirken, så begynner du også.
1: Så det er bare å kaste seg rundt hvis du ser at været er bra, eller bare ta med deg kanskje litt ytterklær. Så. Ja,
0: så kan du nå ta med en stol, vi har benka av det, men vi kan ta med en stol hvis du vil sitte litt bedre.
1: Hvis du vil lese deg opp om det her spillet, så kan du jo finne ting på Facebook-siden Kvernes, men det er også en nettside, ikke?
0: Ja, så man kommer så, vet du, og hører.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

hørte nettopp Verdt å gå med Ole Flugstad fra Eide. Vi nærmer oss slutten av programmet, vi rekker en låt til. Men før vi sier ha det, så vil jeg gjerne fortelle deg at Hayden Powell Undergrowth kommer til Kulturfabrikken torsdag 3. september. Det er 2 uker til, men det er greit å ha det i bakhodet, og det er jazzklubben som arrangerer med Kulturfabrikken. Også fredag 28. august blir det konsert med Karan på Brenneriet, og det er Kystkultursenteret på Smøla, nærmere bestemt Veiholmen. Og så er det noe spennende som skal skje i Kristiansund Kunsthall lørdag 29. august. Følg litt med på deres sider på internett, men følg også med Musikklikker torsdag neste uke, for da skal jeg snakke med Carl Endresen, som er sjefen på huset. Nå er de spente. Hvem er det som har vunnet billettene til Jahn Teigen hyllesten? Det er Marianne Nerdal fra Kristiansund. Da får jeg ønske deg en riktig god konsert, og ønske dere alle en flott musikkuke, og overlate dere med Kåre Audun og kompaniet In Love.

0: Du hørte nettopp Musikklykkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU 24/7.
1: En ny SIFO-undersøkelse viser at pris er viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten er laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kospøls vei blir midlertidig stengt fra tirsdag 25. august til og med 11. september. Årsaken er arbeid med å reparere en vannlekkasje. Stenginga gjelder Kospøls vei ved nummer 19. Veien vil være stengt for trafikk i perioden arbeidet pågår. Trafikanter må følge skiltinga i området og eventuelle anvisninger fra anleggspersonell på stedet. Kristiansund kommune ber om forståelse for ulempene stenginga kan medføre mens arbeidet med vannlekkasjen pågår.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: KSU

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodvis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Aure, Surndalen og Tingvål 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. På Bover Kristiansund.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Nå flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer I kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn I dagens ordning. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 I Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. Den ene av de to siktet etter voldshendelsen i Kristiansund, der en mann ble alvorlig skadet, blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det bekrefter politiadvokat Merete Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt overfor NRK. Falkevik sier at det er fare for bevisforspillelse som er begrunnelsen for det her. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om den andre siktede også skal fremstilles for varetektsfengsling. En mann ble funnet alvorlig skadd på gata onsdag formiddag. Mannen ligger nå på St. Olavs i Trondheim. Mannen er alvorlig skadd, men skadene er ikke livstruende. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvilke skader mannen har fått og hvordan volden er blitt begått. Det er en relasjon mellom de siktede og den skadde. De er bekjente, sier Falkevik. Gullsmeden Gullfunn skal inn på Alltid Storkaja i sentrum av byen, melder TK. Ifølge senterleder Therese Schei Olsen vil butikken åpne før slutten av november. Gullfunn tar også med seg et spennende konsept om de ikke har så mange plasser, sier Olsen. I butikken på Storkaja vil man også finne brukte brudekjoler, et konsept som kun finnes på tre av gullsmedkjedens butikker i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Aure, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 18 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: KSU 24.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Let's do that song for people.

Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå er flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentakelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Nyheter fra Nordmøre. Den ene av de to sikta etter voldshendelsen i Kristiansund, der en mann ble alvorlig skadet, blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det bekrefter politiadvokat Merete Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt overfor NRK. Falkevik sier at det er fare for bevisforspillelse som er begrunnelsen for det her. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om den andre siktede også skal fremstilles for varetektsfengsling. En mann ble funnet alvorlig skadd på gata onsdag formiddag. Mannen ligger nå på St. Olavs i Trondheim. Mannen er alvorlig skadd, men skadene er ikke livstruende. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvilke skader mannen har fått og hvordan volden er blitt begått. Det er en relasjon mellom de siktede og den skadde. De er bekjente, sier Falkevik. Gullsmeden Gullfunn skal inn på Alltid Storkaia i sentrum av byen, melder TK. Ifølge senterleder Therese Skei Olsen vil butikken åpne før slutten av november. Gullfunn tar også med seg et spennende konsept om de ikke har så mange plasser, sier Olsen. I butikken på Storkaia vil man også finne brukte brudekjoler, et konsept som kun finnes på tre av gullsmedkjedens butikker i dag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten. Fredag kveld nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Aure, Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Aperçu. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentagelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Grønnsak fredag her på KSU 24-7 med meg Charles Williamsen. Jeg har nyheter både om rødløk og sellerirot, og vi visst ikke så verst med å få med godsaker I matpakka på skolen. Men kanskje kunne jeg vært enda bedre på grønnsaker. Vi skal ha litt om egenberedskap også, og ikke minst har vi fått en ny avdeling I Finnmarksbrigaden. Norge ruste opp.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Her i Norge så jo matpakka en institusjon, I hvert fall på barnehage og skole, og det ikke så verst med frukt og grønt I matpakka. Det statlig finansierte opplysningskontoret for frukt og grønt kan melde at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovbrød eller frukt og bær I matpakka. Grønnsakene kommer vist ikke så mye med, men det kan være mye enklere enn du tror. I hvert fall for opplysningskontoret så gjerne vil at vi skal spise enda mer frukt, og ikke minst også grønnsaker. Det bare å slegge med noen skiva agurk, litt paprika, sukkererte eller noen cherrytomater. Og jeg skal si love deg at de cherrytomatene, de sur. Så hvorfor I all verden man skal påtvinge en 7-8-åring cherrytomater, det vet jeg. Jeg synes det var fryktelig vanskelig å ete cherrytomater når jeg var liten. Og til og med nå så ikke jeg den som møler de sure cherrytomatene. Selv om det godt I blanding til andre ting når det gjelder middag. Ja, ja. Og skal du få mer grønnsaker inn, så planlegging som gjelder, og kanskje ungdommen selv skal få velge ut sine favoritter. Det jo mye artige grønnsaker I fine bokser nå. Litt dyrt det, men det som kanskje går mest av nå I disse dager faktisk gulrota. Ja, gulrota har fått en renessanse. Hvis jeg husker så hadde vi fotball-VM, og der var jo Erling Haaland med, og han har jo vært flink til å være med på reklame for gulrota. Og det jo bra for ungdommen og barna som skal spise den, men også for smøla og gjengen som produserer gulrøtter.

Ingenting så deilig som norske rød og gul løk I butikken. Det mener I hvert fall grønnsakbonden som lager dem for Bama. Og nå det sesong for rødløken. Passer fint vær, det gjør at 4,5 tonn med rødløk på vei ut I butikken. I hvert fall det vi spiser gjennom et helt år da. Og vi har siden 2020 stadig spist mer rødløk. Det jo kjekt for dem som produserer rødløk, bare for dem som allergisk mot løk.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Bris av skiftende retning, periodvis frisk bris på kysten. Fredag kveld, nordlig bris, skya. Perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Aure, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Grønnsaken heter en strømme på her fra opplysningskontoret for frykt og grønt, og nå kan vi få norsk sellerirot I butikken hele året, og det første gang I historien at det skjer. Og nå den norske sellerirota på vei til butikken, hvis du var I tvil om det, og den jo kjempesunn, det masse kalium, og ikke minst det masse fiber I, så finn en oppskrift med sellerirot, kanskje til helga, og nyt den norske varianten.

Det klippes snora over Norges evne til å ruste opp, og I dag så skal det være en høytidlig seremoni på Porsangermoen, hvor forsvarsministeren skal da fortelle at tre nye underavdelinger av Finnmarksbrigaden etablert. En artilleribataljon, en kampluftvernbatteri og en sambandskompani på plass, og målet å få på plass 4000 soldater. Og det skal ferdigstilles I 2033. Ja, vi får håpe at det ikke skjer noe før den tid.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. På Bover Kristiansund.
4: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

Vi jo inne I et beredskapsår. I lokalradion vi alltid I beredskap. Når det gjelder vår egen beredskap, da, så visst vi litt overvurderer vi vår egen evne til å greie oss med egen mat. Halvparten tror det sannsynlig at vi må greie oss med egen mat I en uke, da. Likevel så bare en av fire et beredskapslager hjemme. Det viser undersøkelse som Nofima har gjort I Follo-regionen. Og det vi har I lagret, det 55% frysetørka ferdigretter, og 51% har lagret eller konservert frukt og bær. Og det visst dårlig stelt med vannlagret. I snitt så har vi 9 liter liggende. Og man to voksne og to barn for eksempel, så bør man ha 20 liter per person. 80 liter med vatten liggende og sleng I boden. Så vi har litt igjen. Vi får håpe at Finnmarksbrigaden holder unna...

Ulv, ulv på radioen, I hvert fall Cry Wolf med Aha. Vi får ta oss en is nå og kose oss med litt sol I dag. Charles Williamson, som ansvarlig redaktør for KSU247, runder av med en liten poplåt med Kjartan Lauritsen. Friskis!

0: Perçu. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, velkommen til ettermiddagssending her på KSU 24-7. Klokka 4:02. Mitt navn er Atle Bratseth, og jeg skal være din vert den neste timen. Vi skal snakke mer om at gullsmed Gullfunn kommer til Storkaja. KBK skal spille cupkamp i helga på lørdag. I dag er den internasjonale 6-dagen. Men nå, Eminem, cleaning out my closet.

Den ene av de to sikta etter voldshendelsen i Kristiansund, der en mann ble alvorlig skadet, blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det bekrefter politiadvokat Merete Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt overfor NRK. Falkevik sier at det fare for bevisforspillelse som begrunnelsen for det her. Det foreløpig ikke tatt stilling til om den andre siktede også skal fremstilles for varetektsfengsling. En mann ble funnet alvorlig skadd på gata onsdag formiddag. Mannen ligger nå på St. Olavs i Trondheim. Mannen er alvorlig skadd, men skadene er ikke livstruende. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvilke skader mannen har fått og hvordan volden er blitt begått. Det er en relasjon mellom de siktede og den skadde. De er bekjente, sier Falkevik.

0: rask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Ventetida i Helse Møre og Romsdal økt mindre under ferien i år enn i fjor, og for barn og unge holder ventetida seg lav. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Fristbrudd for behandling er nå på 7,5%, noe som er 2,1% lavere enn i fjor. Til sammenligning var tallet hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern, økte ventetida fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er spesielt i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende.

Gullsmeden Gullfunn skal inn på alltid Storkaja i sentrum av byen, melder TK. Ifølge senterleder Therese Schei Olsen vil butikken åpne før slutten av november. Gullfunn tar også med seg et spennende konsept om de ikke har så mange plasser, sier Olsen. I butikken på Storkaja vil man også finne brukte brudekjoler, et konsept som kun finnes på tre av gullsmedkjedens butikker i dag.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Bris av skiftende retning for det meste skyet, enkelte regnbyger. Jemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Smøla 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: En kjapp trafikkmelding fra Avinor, det gjelder Bergensflyet Widerøe, som skal dra fra Kvernberget 18.25. Det flyet kansellert, melder Avinor. Om årsaken da den pågående flygelederstreiken ukjent, men det jo sannsynlig.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Ifølge TK er KBK interessert i Lillestrøm-spilleren Jon Kitolano, 26 år. Venstrebacken kom til Åråsen fra Ålesund i mars, men har ikke greid å spille seg inn på laget. Han står med en fattig cupkamp i år. Totalt står 26-åringen med 93 kamper i Eliteserien, 50 for Odd, 33 for Ålesund og 10 for Molde. Han har også championship-kamper for Wolverhampton i England. Sportslig leder Eirik Hoseth i KBK har ingen kommentar om spilleren, men sier at klubben jobber for fullt for å styrke stallen.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Lørdag møtte KBK Trønderlyn på bortebane i første runde av fotball-NM. Kampen den skal spilles på Sørøya kunstgress lørdag klokka 16. Billettene på KBK-feltet koster 180 kroner. Sørøya kunstgress ligger på Kvål i Trøndelag ved E6 litt sør for Melhus. Heia KBK!

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

En dag, 21. august, så markeres den såkalte internasjonale sexdagen. En litt uoffisiell merkedag da, med en enkel oppfordring, sett av tid til sex og nærhet og nytelse. Men ifølge seksolog Maria K. Ebstad, handler dagen om langt mer enn bare å ha sex. Og hvorfor skal vi egentlig feire sexen? Fordi sex og nytelse er en viktig del av livet, men samtidig er noe mange nedprioriterer. Vi er flinke til å sette av tid til jobb, trening, familie og praktiske gjøremål, men sexlivet får ofte bare restene av tida. Det sier seksolog Maria K. Ebbestad. Så, opp til køys!

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: KSU 24-7.
2: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet til Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak, og siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. På Ver Kristiansund.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise.

0: lure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann? Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: ja, men du støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange, krøllete, gule hårvasker.
1: Vi er ikke nytt noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet.
2: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: KSU 24.

0: Nyheter fra Nordmøre. Den ene av de to sikta etter voldshendelsen i Kristiansund, der en mann ble alvorlig skadet, blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det bekrefter politiadvokat Merete Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt overfor NRK. Falkevik sier at det er fare for bevisforspillelse som er begrunnelsen for det her. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om den andre siktede også skal fremstilles for varetektsfengsling. En mann ble funnet alvorlig skadd på gata onsdag formiddag. Mannen ligger nå på St. Olavs i Trondheim. Mannen er alvorlig skadd, men skadene er ikke livstruende. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvilke skader mannen har fått og hvordan volden er blitt begått. Det er en relasjon mellom de siktede og den skadde. De er bekjente, sier Falkevik. Gullsmeden Gullfunn skal inn på Alltid Storkaia i sentrum av byen, melder TK. Ifølge senterleder Therese Schei Olsen vil butikken åpne før slutten av november. Gullfunn tar også med seg et spennende konsept om de ikke har så mange plasser, sier Olsen. I butikken på Storkaia vil man også finne brukte brudekjoler, et konsept som kun finnes på tre av gullsmedkjedens butikker i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet lørdag. Bris av skiftende retning for det meste skyet, enkelte regnbyger. Jemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Og Smøla 14 grader lørdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

prøve bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Espen Askeladd som sa jeg fant, jeg fant.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet lørdag. Bris av skiftende retning for det meste skya, enkelte regnbyger. Jemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Smøla 14 grader lørdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørnskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsvaret.
1: Nordmørsvaret er lørdag. Bris avskiftende retning for det meste skya, enkelte regnbyga. Gjemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Smøla 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsvaret.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: prøvd, jeg kikket på lista min nå I sted, som jeg hadde laget til.
1: Ja.
0: Og jeg klarer ikke å finne noe tråd.
1: Mm-hmm.
0: Ikke hele tatt, så det er hulter I bulter og tyder på et rotat haug.
1: Samme som introen også, som musikken gikk under her nå.
0: Ja, hva med den jo?
1: Han stoppet ikke filen som han skulle, så gikk det litt av Elvis, men det fikser vi da.
0: Ja, det fikser vi. Ja.
1: Vi kommer tilbake med korrekte fakta etter hvert her.
0: Ja, og så sier hun nevnt Elvis nå, så skal vi begynne med Elvis.
1: Ja, det var den som gikk under oss nå, noen minutter eller et minutt, så sånn er det bare.
0: Ja, får på nytt.
1: Det fra den siste platta hans.
0: Det var den siste singlen han kom ut med før han døde.
1: Ja.
0: Og det var vel, jeg tror han kom ut I juli, august eller sånn.
1: 77, var det?
0: Ja, mm. og ble ikke, tok ikke så helt av når han platet den gangen. Det har han lest da. Som jeg tar feil her, det kanskje jeg gjør. Men jeg synes jeg leste en gang. Tok ikke helt av til å begynne med, men så døde han, og da tok hun av.
1: Ja, det
0: skal ikke mer til.
1: Det bruker så, å skje det.
0: Anbefaler folk bare å døde, så tar det av.
1: Nei, ikke si sånt.
0: Nei, jeg skal ikke.
1: Nei.
0: Satt I gang den der låten som heter... Ja.
1: Way Down. Var det første single, eller var det andre single? Kom Moody Blue først?
0: Fra Alpen min, nu?
1: Ja, jeg er usikker.
0: Alpen Moody Blue, nei, jeg tror han spilte inn den der singlen først, ja, og så... Det var noe mens jeg møtte på lagene, Alpen, og så kom det vel flere singler etterpå.
1: Ok.
0: Nei, ja, til det der vet jeg ikke. Jeg kjøpte ikke noen singler den gangen.
1: Nei. Vi starter med Elvis Presley her, og Way Down fra 1977. Way Down.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Då, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Ja, det var litt reklame, og før det så fikk du altså Steppenwolf med For Ladies Only. Vi skal ha litt uteliv nå, og vi kan starte på Tordenskjold. Det redde Travers og Bladfjør.
4: Travers, Atle.
3: Travers, ja. Ok, Travers, ja, Bladfjør.
4: Har noe med bil å gjøre?
3: Ærlig, ta med det. Det er en magisk duo. Mm. Og består av far og sønn, og det er Alexander Ingvaldsen og Martin Ingvaldsen. Jeg vet ikke hva som er sønn og far, men sønn, far og sønn er det i hvert fall på Tordenskjold I helga.
4: De bruker å skape veldig bra stemning.
3: Ok, du har hørt dem før.
4: Ja.
3: Hjørne, Jon Tseros, Augr, det betyr at han fra Australia og Grekenland da.
4: Nei, betyr vel at den fra Østerrike, var det?
3: Nei, jeg jo I Australia, vil jeg påstå.
4: Er det?
3: Ja, jeg påstå det, ja.
4: A-U?
3: Ja.
4: Hva Østerrike, da?
3: U-S, kanskje?
4: Nei.
3: Det er mange grekere som utvandrer til Australia, så jeg føler meg rimelig sikker på det her.
4: Ok, da sier vi
3: det. I Kulturfabrikken I kveld det hylleste Jahn Teigen... Det et prosjekt som heter En dagspause, som spiller I kveld, og det blir nok, nok populært, regner med. Det mye folk som skal være og se på det her da. Og klokka 21 går den på scenen. Så hvis du glad I musikken til Herre Teigen, så må du innfinne deg der I kveld da. Det var Jahn Teigen, ja. Og så har vi, skal vi se... I morgen I kulturfabrikken, søstrene Talling, det står.
4: Mm-hmm.
3: Jeg dobbeltsjekker. Nei, litt er det kvar det. Søstrene Talling, tror jeg, ja. Mm-hmm. Det komishow. Live og livredd, står det. Så skrekkblandet av fryd og humor, det tydeligvis da.
4: Ja.
3: Og så har vi Marokko, der det da Gapskrott og Storlygar, og I morgen spiller Norges beste band, beste alternativet, med Torkel Gundersen pluss pluss. Marokko-festivalen I morgen.
4: Og begge, to av dem der musikere nede har spilt I Nauste og nede til meg, så har vi det.
3: En ting til har jeg på hjertet, og det at Tahiti, det redde bryggemarked, og åpen brygge på innlandet I morgen da. Mm. Og åpen brygge, eller bryggemarked var fra 11 til 15, tror jeg. Så sikkert mange innlendinger og andre av byens befolkning, og utenom som kan ta seg en tur dit da.
4: Ja,
3: og du skal vel ha med den vanlige 75-en din?
4: Ja, 75, det jo en et plass som det stemning som folk selv lager. Så det jo, den jo spikere.
3: Og det det mest prat?
4: Ja, det prat jeg går på der, eller prat, tullprat.
3: Jo, men det musikk og band og noe?
4: Nei,
3: det var poenget mitt da.
4: De har litt, en stereoanlegg med bit. Det liten lyd på, men den går ikke an å høre.
3: For det bare bakgrunnen, det.
4: Bakgrunnen, det ikke det engang. Det hører jeg ikke. Men så du, vi må si det at det der bandakademiet, det som ble arrangert på lørdagen, det var helt fantastisk. Tjukke fullt sto folk utenfor og ikke kom inn.
3: Mm.
4: og helt utrolig hva det der var for noe. Og, men så det vel at i november i år, så det gjentagelse, og da skal de ha en likadan opplegg.
3: Ja.
4: Men da må de kjøpe lett og tidlig folket, for da ser de det at blir det så mye folk, så flytter de det over i stor
3: nettopp.
4: Sal.
3: Mm. Ja. Var på byscenen nå?
4: Det var på, nå var jeg i Lichplassen.
3: Det er ikke byscenen da?
4: Nei, pubben det, som heter det.
3: Nå. Ok, da, nå rotet jeg byscenen, en stor av det.
4: Ja, ja. Så da, nå kan folk være med selv, og få vette hva de vil ha. Så bestilte seg billetter på tidlig når de blir lagt ut.
3: Ja.
4: Yes, da... Da skal vi ha Beatles.
3: Da skal vi ha mye Beatles, ja, fra Liverpool.
4: Ja, innspilt det her, blant annet er innspilt i Hamburg. Det var før de var kjent. De var kjent litt ganske... Det var flere grupper i Liverpool, da, men de begynte å bli ganske kjent i... Stor i Liverpool, i hvert fall. Beatles da, og så får de noe nedover til Hamburg. Ja. Det var jo viktig å komme seg utenland, så vet du. Og der spilte de inn noen låter sammen med Tony Sheridan, heter han?
3: Kjent navn.
4: Vokalist og gitarrist.
3: Ja.
4: Og da ble det sånn at de spilte inn et par låter selv, da, uten han som vokal. Og en var instrumental, en sånn alla Shadows-låt, altså de kalt for et eller annet Cry for a Shadow, etter denne låten der, den var bare instrumental, laget av en Lennon og Harrison. Første gangen og siste gangen det sto okay. Lennon og Harrison under.
3: Wow.
4: Og så var det en låt til, som han John Lennon sung på, Ain't She Sweet. Den gammel sånn... jazz opplegg fra 1920. Så den er jo sånn 100 års gammel låt, så vi sier noe. Innspilt i 1961, og kom ut først på plate da, etter at de var blitt kjent i 1964, så da ble jeg åpen for vanlig publikum på et tysk merke. Yes, skal vi bare sette i gang?
3: Det er da Ain't She Sweet.
4: Yeah.

0: Ja, du, vet du noe? Nå kom guttungen opp med en likør til meg.
1: Oi.
0: Ja.
1: Sønn, så skjenken far er full.
0: Nei, jeg blir ikke full av en...
1: Nei da.
0: Jeg bruker jo å si ett glass, jeg må få i andre foten og
1: se. Er det sånn koreansk du har igjen, eller hva er det for noe?
0: Hva er det for noe? Det er ikke koreansk, Emil.
2: Hjemlaga,
0: ja.
1: Mm.
0: Og Kristin, mora, som har laget det.
1: Å ja, gammel dama. Mm, ok, hva smaker det?
0: Er ripsbær, da? Ja, nå skal jeg smake på den. Mm. Å, jævlen, den var god. Steike! Mm. Og, jeg skal ikke ha andre fot nå, Emil.
1: Drakk du opp alt?
0: Nei, jeg har bare tatt den litt ned, men det var veldig godt. Uff, Gud hjelpe. Ja.
1: Smaker rips, eller smaker jeg litt søtt?
0: Nei, det er ikke søtt. Det er ikke søtt.
1: Men det er syrlig.
0: Ja, det er helt fantastisk. Du slipper å få den nere klissete smaken i kjefen,
1: ja.
0: Mm, Gud, hjelpe meg.
1: Noen som har det?
0: Åh, det er noen som har det, ja. Jeg har det nå, men den kommer til å gå fort ned. Ja, ja, vi snakket om likør, Beatles snakket vi først om, og så var likør.
1: Nå skal vi høre på dem andre Huggerton.
0: Ja, nå skal vi ha dem som kommer rett etter Beatles.
1: Ja, de kommer rett etter, ja, du vil si det.
0: Mm. Ja, ja, kompiser, så to andre, så to bandene der.
1: The Rolling Stones.
0: Og Rolling Stones, ja.
1: Hva heter det for noe da?
0: Nei, ta en søt liten sak av dem, altså. Jeg tror det er Mick Jagger som skriver en her ned, for han er jo god på sånne fine, mer sånn låter, hvis han vil, kanskje. Han kan jo gjøre alt mulig rart, han Mick Jagger. Vent nå, jeg må se etter her. Jeg husker noen forskjellen ikke kan hitte låten, eller?
1: Bare en liten kommentar til det du sa i sted, Per. Det skjedde som det var Polydor at The Beatles kom ut på, ja.
0: Ja, jeg synes jeg var rød.
1: Ja, det stemmer. Vi skal høre New Faces.
0: New Faces, ja. Jeg er fra Alpeplott og Voodoo Lounge.
1: Voodoo Lounge, ja.
0: 1994. 94, ja.
1: Ja.
0: Og da kom det til at de hadde gjort den der... De hadde comebacket sett med stilvils, vet du, at de ble venner igjen.
1: Ja.
0: Og etter det så var jo bare fullstånd.
1: Full steam ahead.
0: Han fikk første gangen han hadde en ny bassist.
1: Mm-hmm.
0: Han, Daryl Jones, kom inn.
1: Ja.
0: Og det var han, Charlie Watts, trommisen, som plukket han ut. Han skal ha å spille bass om med,
1: sånn. Ja.
0: De hørte på han. Fikk lov til. De hørte på han, Charlie. Hørte på han, Charlie. Og så, det var jo en jævla god LP-plate. Og, sånn variert. Litt trykk, litt hardere låta, og så ender den her da, som er veldig sånn fin. Med sånn, du kan gå tilbake til 60-tallet nesten nå, altså. Og høre på å ta sånn som de hadde noen gode låter der i 60-tallet, som var litt snille, vet du.
1: Mm.
0: Så vi skal høre den her like damene.
1: Ja.
0: Damene like den her.
1: Ja, og det er viktig for deg.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. New Faces, Stones fra 94.

0: Ja, det var noen låter fra Stones, ja. New ja. Faces.
1: Det er rett å si en søt liten sak.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi si.
0: Harmløst.
1: Som damene, Vike.
0: Du mener det?
1: Spiller du en del til damene, så blir de så mjuk i armene dine. Ja. Det var en som sa en gang.
0: var det du som sa det, eller var det noen andre?
1: Nei, jeg tror ikke jeg var som sa, og ikke finnes noe nok til å si noe sånt sted.
0: Nettopp.
1: Skal vi se... Vi skal...
0: Til Boston, i USA.
1: Ja, vi skal til Boston. Nå skal jeg ha noe tøft, noe.
0: Boston.
1: Vi har spilt det mye, men det her er en band som fortjener å bli spilt mye også, det her.
0: Ja.
1: Dropkick Murphys.
0: Ja.
1: Det var en blanding av, eller det er jo irsk, med punk-rock i.
0: Ja, det var rett å si at det er amerikanere med irske røtter som har tatt opp arven etter...
1: Ja, hele Boston består bare av Ira, egentlig var det.
0: Ja, det var kanskje en eller to nordmenn oppe her, men ok.
1: Det kan henge. Ja. De blir påvirket av Ira, og da blir de like dem. Yes, så til det bandet her, det har vært en drøm å få opplevd.
0: Enig.
1: For meg også.
0: Live, ja.
1: Ja, jeg tror det, hvis de har kommet, så er det rest. Men jeg var det jo i Europa av og til, men det har nok ikke passet sånn, men de kommer til Norge, så skulle vi alltid så fått det å få det.
0: Kjørt nedover.
1: Nei, ta flyet, kjøre, det er du faen, slik ikke bare 8 timer, nei.
0: Skjønner. Ok, skal vi høre på?
1: Ja, vi hører på.
0: Her er Dropkick Murphys fra 2003, som er ganske gammelt, eller relativt
1: sett. Ja, gammelt og gammelt.
0: Her er This Is Your Life. Vær så god.

0: Dropkick Murphys, This Is Your Life.
1: Kalli. Ja, alltid herlig å høre på. Det en norsk band som to fra Åndalsnes, og en innifra på Dovrenblås, og en innifra Foldåren eller noe sånt.
0: Ja.
1: De helt på med sånn, de har ikke med seg sakkpipe, og ikke feile og sånt, men de er rå. Så de spilte på Kulturfabrikken en gang.
0: Mm.
1: Og det var i hvert fall, vi hørte, når vi satt og hørte på dem, så sa de, ja, for at vi gjorde et lite intervju sånn, med dem, ikke?
0: Ja.
1: Og sendte på radioen.
0: Ja.
1: Og da var jeg en band som sier, så må vi takke, de takket sponsorer av dem som var med på det, og så kom det, så må vi takke radioen, Grunneløka.
0: Ja.
1: Ja, det er jo sjeldenhet da, for som ofte også glemmer dem oss.
0: Ja vel.
1: Så, sånn er noe det. Nei, men
0: Neil Young.
1: Neil Young, ja. Den her låten her, den vet jo om å finnes på noen alpeplåter.
0: Ja vel.
1: Jeg fant ikke ut hvertfall det. Det er en låt som heter Journey Through the Past.
0: Ja, 72.
1: Ja, hun er innspilt i 72, men jeg tror ikke hun kom ut på, ja, kommer det ut noe senere da. For nå kommer jo alt ut, mens artisterne er fin.
0: Nettopp.
1: Og nå er han jo på Spotify, og igjen, han Neil Young, han var vel imot det en gang han vant, ikke? Fann jo ingenting av en Neil Young på Spotify.
0: Nei, han hadde problemer med, men han måtte ha bøy seg i støv etter hvert, og
1: bare... Ja, han bare finner seg,
0: ja. Ja.
1: Han var jo imot bootlegsplata av
0: han,
1: så...
0: Han startet, han bygde jo faktisk en egen MP3-spiller med høykvalitets lydfiler, som han selv fra en egen butikk, men det gikk ikke så bra.
1: Nei, det går nødt til ikke å selge noe. Jeg sier altså, du får jo på, kanskje som pinja, vet du, eller et liten brikke, der du får platene på nå, hvis du vil.
0: Ja.
1: Men det er jo egentlig noe du får i tillegg til, for eksempel hvis du kjøper en fysisk LP-plate.
0: Du kan jo få en nedlastningskode og litt sånn.
1: Ja, det er jo akkurat det. Men så kunne du få med en pinje, og det koster litt ekstra, for da betalte du for pinjen selvfølgelig jo litt mer. Men det er jo nedlastingsopplegg. Du får med en kode på LP-plata mange ganger. Det gjorde jeg på den der Rolling Stones in mono. Kjøpte jeg jo alle i en boks CD-plåtene, og da var jeg med og en, eller om jo LP-plåtene, husker jeg ikke, så var jeg med og en kode som kunne laste ned.
0: Mm. Apropos sånt, Per, jeg har lest en plass for noen uker, eller for noen dager siden, om en sånn strømmetjeneste, og det viser seg at jeg tror det var helt oppi 40% av musikken som blir lastet opp nå er AI-generert. Så det er ikke enkelt, men de prøver,
1: nei,
0: de, prøver
1: enkelt,
0: ta, de prøver å ta det bort da.
1: Ja, men sånn som skjer, ja, som er på Spotify og sånn.
0: Som lastes opp til strømmetjenestene, ja, 40% av det var AI-generert musikken.
1: Jeg lov, ja. Ja, men,
0: ja, det, altså, nei, de, noen av dem stopper jo til noe, og vil ikke ha det.
1: Men det var låta fullstendig uten mennesker.
0: Jo, eller, det er jo det, men det høres jo ut som mennesker, men sånn er det noe.
1: Ja, men kan de lage, de kan jo lage data og musikken på data, og så kan de kjøre en levende sett menneske som syng. Kan de gjøre det,
0: ja? Ja, men de har sine måter å sjekke ut det, ta på det, vet du.
1: Ja, men kan de, er godkjent, ja, for at vi har jo datamaskiner.
0: Da de prøver å hindre at AI-generert musikk, ja, kommer opp på tjenestene. For de vil ikke betale for det, vet du.
1: Nei, du ser bare det, og den der, det går så mye på Facebook, ser jeg. Når jeg åpner, så dukker opp kvinnfolk med fullt av tatueringer og synger sånn vikingopplegg. Og,
0: ja, det er sikkert også.
1: Det er helt sikkert også.
0: Har du trykket på det en gang, så kommer det 1000 ganger.
1: Ja, det er akkurat det der, vet du. Du vet jo ikke hva som kommer.
0: Nei. Så, men la oss snakke om en hyggelig nå, Neil Young.
1: Ja, vent litt, jeg skal ta en liten skål for den. Åh, Gud, det er så godt. Åh, Gud, herregud, Kristin, lager
0: takk,
1: meg med.
0: Takk, Kristin.
1: Ja, Neil Young, ja, og den låten her er ikke, jeg finner den ikke på noen sånn vanlige LP-plater han har gitt ut. Ikke vant på Harvest, og ikke på After the Gold Rush och sånt där. Så jag skjønner inte... Han har gjort en live også, men som det er fin på en liveplate, men det har jeg gjort i studio. Så en søt liten sak da, om å lengte tilbake til gården sin, og han må reise til Kanada og være der noen måneder, men han lengte tilbake til huset sitt i farmen sin.
0: Følge,
1: det er en ganske enkel låt.
0: Ifølge Wikipedia så er det her musikk fra en dobbelalpe med... ett soundtrack till en film som han Neil Young har lagat.
1: Ja.
0: Det heter också Journey Through the Past.
1: Okej.
0: Säkert
1: det. Vi
0: hörde på honom. Här är Neil Young.

0: Hallo, Captain Beef Heart Peaches 74.
1: Det er så artig når du sier Beef Heart.
0: Ja.
1: Jeg sier Beef Heart.
0: Ja.
1: Beef Heart går i ett.
0: Mm.
1: Men
0: jeg gjorde det bare for å gjøre et poeng ut av det.
1: Ja, du gjorde det jo.
0: Ikke så viktig egentlig.
1: Nei. Det har vi ikke hatt digresjoner en gang i dag.
0: Jo, det har vi nå.
1: Har du det?
0: Har du hele tiden,
1: ja. Ja, ja, ok. Ja, vi er noe.
0: Det går nå ut på en kant hele tiden, du.
1: Vet ikke hva vi har hatt på med så mange. Skal vi se, vi... Venn Målesen nå.
0: Lyspæra.
1: Lyspæra, eller bobla.
0: Bulbs.
1: Bulbs.
0: Ja. Bulb.
1: Mm. Ja, det, jo, det heter ikke frem på båtene, det er bulbener også. Bulben. Ja, det er en bulb som står frem på ham. Så det er jo i hvert fall en rundning eller noe sånt sted der. Det betyr, jeg har ikke hørt på tekstet, at det her er en låt fra 1974.
0: Står så.
1: Hva heter låten? Viden Flis, Alpen. Men det er det. Ble bare etter at den har gjort en del, så ble det noen år opphold.
0: Ja.
1: Var det... Han fikk være litt trøbbel med seg selv, tror jeg.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall noe som gjorde slik at han var bort fra musikken mest. Men denne låten her vi skal spille, den minner meg, i hvert fall i begynnelsen, så minner meg om Astral Weeks. Når den begynner med, så tenkte jeg, det var tøft, ja. Og så går den over til mer hurtigere.
0: Ja.
1: Så det forsvinner, så den er jævlig tøff.
0: Ja, hører på.
1: Ja.
0: Bulbs, Van Morrison, 1974.

0: Van Morrison Bulbs fra 1974.
1: Ja, beste 70-tallet var kanskje beste perioden jeg synes han Van Morrison var da. Så, men han har jo vært...
0: Han var mye bra opp igjen om morgenen.
1: Ja, stor hele tiden. Mm. Og så har det vært... Det var bare det at hvis du tenker på det nå, så kan du sitte og plukke ned fra nettet, og liksom, eller fra Spotify og Tidal og sånn, og bare plukke ut og lage en egen spilleliste der da. Plukke bare de gode låtene, ikke sant, som du liker. Så du kan bare kutte ut dem du ikke liker. Det er jo det som er fine nå, altså, så du slipper å ha med noe.
0: Alt er unødvendig som ikke trenger å være med.
1: Ja, akkurat. Det var jo mye unødvendige låter som man bare måtte ha for å fylle på.
0: Nettopp,
1: skjønner. På platene før i tiden. Så. Ja,
0: det var et poeng. Liten digresjon.
1: Ja?
0: Premier League startet i dag.
1: Gjorde det?
0: Ja, gjorde det.
1: Ja, hvem er det som vann?
0: Nei, de er ikke ferdig. Arsenal spiller mot Coventry.
1: Ja, det vinner jo... Coventry gikk dem opp dem.
0: Ja, de rykket opp, ja. Og,
1: ja, gjorde de, ja.
0: Etter 15 minutter så har Arsenal skåret første målet, så det blir... Det kan bli tungt for Coventry i toppdivisjonen, ja, men Arsenal er jo av mange spådd og gjenta suksessen fra fjor.
1: Ja, jeg spår det. Ja. De er sulten fortsatt.
0: Ja.
1: Og Manchester United er sulten og har lyst og kommer til å gjenkomme.
0: Ja,
1: jeg tror det blir dem som blir... Det blir Arsenal, og så blir Manchester United som er runner opp. Manchester City skal ha en liten nedtur, ikke nedtur da, men de skal være bort noen, et år eller to.
0: De har noen hånd,
1: ja. De. Ja, de har jo hånd. Det er jo skummelt, ja. Da. Det er skummelt hånd.
0: Enkelt og greit, den som er glad i engelsk fotball, koser seg i dag i hvert fall, eller lærer seg til årets sesong da.
1: Og så var startet opp den andre divisjonen i England. Den tar sin under...
0: Det var forrige uke, ja.
1: Mm. Ja, og på andre plass der er mitt lag.
0: Millwall.
1: Etter en serierunde så er Millwall nummer to, ja. Og da er jeg glad.
0: Mm. Vi må heller ikke glemme da, at KBK skal spille cupkamp i morgen.
1: Cup?
0: Ja, NM-cupen første runde i morgen for KBK. De skal til Trøndelagen.
1: Spiller mot?
0: Ikke helt opp til Barteby, men de skal møte Trønderlyn, som det er rundt Melhus-trakten, så kanskje han, Torstein Flakne, kommer på, hva vet jeg, han gjør det fra en side?
1: Ja, han er ikke.
0: Jeg tror han er fra Melhus, han,
1: ja. Melhus, ja, ok. Ja, Melhus,
0: det er litt før Trondheim da, sett herifra. Jep. Ok, vi skal høre en artist nå som har vært i Kristiansund.
1: Ja,
0: Steve Cropper. Steve Cropper
1: var med i Blues Brothers, ja.
0: Ja.
1: Og er med i, eller var med å starte Booker T & the MGs.
0: Ja.
1: Og spilt på omtrent alle solo-låtene fra 60-tallet, fra Stex og Atlantic og sånt.
0: Og har skrevet mange bra låter selv da.
1: Ja, det har han gjort. Han har noe skrevet. Det var han som skrev låten Midnight Hour, så var han som skrev sammen med dem som vokalister og sånn, Otis Redding. Når Otis Redding kom med en låt, så var han Steve Cropper som, der fikser vi sånn, skal vi ha en slik, vi skal gjøre en slik. Så han var med på alt som var. Han har en god inntekt på låtene som blir spilt, han Steve Cropper.
0: Ja.
1: Her er han med i gruppe. Jeg må slå på telefonen, så jeg ser noe her nå. And the Midnight Hour. det er jo bandet oss da, så heter The Midnight Hour.
0: Mm.
1: LP-plåta, eller låten heter Friendly Tone. Her er en med han, topp-gitarristen nå.
0: Ok.
1: Flere kjente folk som er med på denne plata her.
0: Ja.
1: Husker ikke hvem det var, men en rå, tøff låt.
0: Mhm.
1: At det er soul, rhythm, blues, rock, det er tøft.
0: Ja.
1: Det var tøft, jeg husker ikke hva han sa i sønget det, men...
0: Det er ikke en Cropper selv også?
1: Nei, han sønger ikke.
0: Cropper døde i fjor faktisk, desember.
1: Ja.
0: 84 år gammel, så ikke så verst.
1: Ja. Ja.
0: Vi hører på han, Steve Cropper, og In the Midnight, eller The Midnight Hours, de kaller seg bandet.
1: Ja.
0: Ja. Og... Låten, den heter Friendly Town.

0: Det må si en typisk sløv Willie Nelson-låt, The Most Unoriginal Sin fra et album.
1: Nydelig låt.
0: Ja, kom i 93 da. Nelson fortsatt var gammel, nå er han bare steingammel.
1: Ja, han blir bare gammelere og gammelere.
0: Ja.
1: Merkelig.
0: Ikke verst.
1: Laget. Ja, han bare fortsatt å bli gammel og
0: Ball and Chain er jo Janis med her.
1: Ja, Janis Chaplin var med i Big Brother and the Holding Company. Og jeg vet ikke om de bare kalt seg for Big Brother and the Holding Company helt frem til hun ble stor. For hun var jo gjennom det hun ble kjent med denne bandet.
0: Nettopp.
1: Og da gikk hun, ble hun en sånn soloartist med eget band.
0: Ja.
1: Men her, jeg mener, LP-plata, det står Big Brother and Holding Company på. Jeg har jo på loftet. Og lider noe trygt og godt. Noe sånt. Til jeg går hård i taket, og da regner den her. Den 10 minutter av låten her.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har nå brugget meg Guinness nå.
0: Ja.
1: Så jeg venter på at skummet skal signe her. Så jeg ikke får sånn bort.
0: Er ikke det litt av charmen da?
1: Nei, det er ikke charm. Det skal sige ned, og så skal du drikke det.
0: Ok.
1: Det er det som går
0: til. Du klarer den bort, du, Per?
1: Jeg har hatt bort før.
0: Ja.
1: I ungdomstiden min så hadde jeg bort.
0: Bort det, Per?
1: Men det så helt teit ut.
0: Ok. Da hadde ikke alle som klarer det.
1: Nei, samme pokkeren.
0: Samme pokkeren.
1: Nå er ubarbert bort.
0: Ja.
1: Ubarbert, eller trynet.
0: Ja.
1: Big Brother, det her er fra 1968, vel?
0: Mm-hmm.
1: Men jeg?
0: Ja.
1: Jeg må inn på skjea, for at jeg bommer litt rann på et par årene, hvis jeg får det for godt.
0: Ja, men det stemmer, det står 68, ja.
1: Mm.
0: Ja. Når var hun død? Ja. 70, hva?
1: 70, vel, ja.
0: Ja.
1: Nå var det mange som døde, den Jimi Hendrix for av gårde.
0: Ja, de var like gammel.
1: Hvis det ikke var 71, ja, eller noe sånt. Ja, de som var like gammel som for av gårde, Brian Jones døde samme alderen, men han døde jo i 69.
0: Hvem kan han da, 27-klubben var det?
1: At han ble bare 27 år?
0: Ja, han ble 27, var ikke det da?
1: Ja, og Jim Morrison. Han hører hva han heter i klubben.
0: Mhm.
1: Ja. Og, ja, for jeg finner jo ut på hva man kan kalle for 3D.
0: Ja.
1: De som sitter og konspirerer, er det det, i 3D-er. Finner på noe.
0: Vet du hva? Bare en liten digresjon, vet du hvorfor han døde i England, han Jimi Hendrix?
1: Men bodde han ikke, da?
0: Bodde han i England, ja, ok.
1: Ja, han var nå i hvert fall der. Han var jo amerikaner, men han Chess Kendler fra Animals, han dro med seg til England.
0: Ja.
1: Og så sa han, skal vi se hva vi kan gjøre? Kan ikke holde på bare oss og spille backing til andre artister? Tor har ikke å sønge han, Jimi Hendrix, han var livredd for stemmen sin. Nei, det får ikke ty. Men tvangen til, det er god. Det går fint.
0: Det går.
1: Spille og lage til. Og så ble det noe sånt da. Det var ikke mer jeg skulle ha til. Kjørte han frem på TV-en og ut og
0: resten er historie.
1: Ja, når alle andre musikere finner ut at dæven steiket og bra, ikke sant? Ja, tøft, altså når de sitter andre musikere som egentlig bare flirer og håner hverandre.
0: Mm.
1: Det er mye det jo, vet du.
0: Ja,
1: men han døde jo bort i England da.
0: Ja. Men det Janis skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det noe mer å snakke om?
0: Nei da. Ball and Chain fra
1: Hetero låt.
0: Ok. 10 minutter nesten, sa du. Det er Big Brother and the Holding Company.

0: Ja, det var altså Big Brother and the Holding Company med Janis Joplin, som du hørte her da.
1: Ja, eller som bandet, det var ikke navnet hennes på LP-plata.
0: Nei.
1: Det var Big Brother and the Holding Company, som var medlem som alle de andre. Ja.
0: Cheap Thrills var det som var tittet på albumet.
1: Cheap Thrills,
0: Cheap Thrills, ja.
1: Ja, jeg vet ikke om det var... jeg tror det var 111 blant annet til Big Brother da.
0: Ja. Men, fortsatt da matte på to når du døde, eller?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay.
1: Men det ble jo ikke samme da.
0: Nettopp.
1: Nei. Sånn er jeg bare. Det?
0: Ja.
1: Vi skal i gang med ønskeplåta.
0: Det er vi.
1: Men en som satt ned på banken i dag.
0: Ja,
1: fikk besøk av en Bjørn Futsatter og

0: 23.
1: Ja.
0: Og de satt der og pratet, og det var artig å flire, og Ståle var her, og flere var her, og det var jo historie og fliring. Det er jo typisk det når Bjørn og Toril kommer, da blir det bare artig, vet du.
1: Ja. Kosaker i sommerværet da?
0: Ja, det ble litt sånn kald vind plutselig. Så jeg trekt vær til oss, da de skulle kjøre inn på... på Årsund.
1: Ja.
0: Og vi andre, vi, jeg får noe inn.
1: Ja.
0: Og begynte å rote med et eller annet. Og så ble det noe fin vær igjen etterpå. Men han Bjørn Kutsetter da, han sa det at jeg har et ønske til i kveld, jeg sånn. Tror du jeg kan få det? Ja, så er jeg alle for ønsker på at du ikke sender inn. Ja, nei, du vet jo at jeg er så treg, sånn, og så blir noe litt sint på meg.
1: Nei, jeg blir ikke sint, nei, men jeg vil at folk skal sende inn hele musikkønsket tidligere, ja.
0: Ja, men han er litt treg, sånn, så det er det.
1: Ok.
0: Ja, omtrent like han som meg. Mm. Jeg trenger ikke gjøre noe med en gang. og han ønsker seg altså Emerson, Lake & Palmer.
1: Ja.
0: Med... Oh, Lucky Man, eller heter den bare Lucky Man?
1: Det står bare Lucky Man, det kan hende at den heter Oh, Lucky Man en gang til.
0: Nei, det er Oh, Lucky Man, det er Alan Price, og den som heter det, ja. Sen helt åndalisten.
1: Da sier vi Lucky Man.
0: Lucky Man, ja, og tre der er jo skrevet av en Lake.
1: Craig Lake, vokalisten.
0: Når han var 12 år.
1: Wow.
0: Skrev han den der, laget han den der låten der.
1: Imponerende.
0: Fumlet meg inn på gitaren sin i studioet,
1: ja.
0: Så sier han under den, faen, det kan vi jo ta med. Det var bare det at de hadde plass til en låt til.
1: Ja.
0: Og så bestemte de seg for denne den der, og ta den da. Så han ble med på Alper, men det var bare det at det var, ble jo sånn etterpå, han hadde nettopp fått seg sånn Moog synthesizer, han Emerson.
1: Og det den, den ble den litt spesiale synth-soloen der, ja.
0: Ja, og den tok dem med.
1: Mm.
0: Bare for at det her må vi bare ha med. Det var ikke liksom det skulle være med hele tatt på låten da. Så de må bare lytte den låten, folk kan gjøre en veldig fin låt.
1: Ja,
0: en
1: nydelig låt.
0: Ja, det, og så kommer det eksperimentelle etterpå.
1: Ja, ok. Yes, ja. Lucky Man fra 1970, her er Emerson, Lake & Palmer. Musikk

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså på radio KSU 247 klokka 10.00.
4: Ja da, før reklamen så hørte du da Emerson, Lake & Palmer med Lucky Man.
5: Mm-hmm. Hva lenge var det til Emerson, Lake & Palmer?
4: Nei.
5: Holdt han på i 10 år? Nei, jeg tror ikke så.
4: Jo, de gjorde nok det.
5: Husker jeg hadde den første alpen, og så hadde jeg sett et Targus.
4: Targus, ja. Mm.
5: Ja, det var sånn, merkelig...
4: cover, ja.
5: Det var sånn en tanks, og så var jeg tegnet som en med snabel og elefant, eller
4: hva heter det?
5: Fabeldyr.
4: Armadillo, jeg tror det heter på engelsk, men jeg husker ikke det på norsk. Da. Beltedyr, ikke jeg kaller
5: det? Ja, jeg tror det er beltedyr.
4: Ja, ja. Du, det står at de er aktiv fra 70 til 79, og fra 90 til 99. Oh, ja. Og så dukket de opp igjen i 2010, da, men nå er jo i hvert fall 2 av dem død, så det... Slutt på ILP da.
5: Ja.
4: Ok, Alf Jørgensen.
5: Alf, Luka, skal vi se hva han skriver. Hva han vil ha? Nå melder jeg sånn. Den gjengen her trenger ingen nærmere presentasjon, skriver han. Ønsker låt denne uka blir Rolling Stones med Confession Blues. Ikke finn på noe tull og færre noe og drekk dere full, skriver han. Peace and sunshine. God helg alle sammen. Ja, si om den der Confession Blues. I Norge så fikk vi inn på EP-plate.
4: Mm.
5: I USA så kom det ut på LP-plate, som er 12x5. I Norge og Europa så fikk vi inn på EP-plate som heter 5x5. Eller, ja, 5x5 var jeg på EP-plate som gikk ut i England, men EP-plate som gikk ut resten av Europa og Norge, så stod jeg volym 2, og da var jeg bare 4 låter, men på en engelsk så var jeg 5. Så, men vi fikk jo tak i en plate med, som heter Around and Round, Around fra tysk opplegg, og den hadde nesten de samme låtene som 12x5 fra Amerika. Så da var vi oppdaget at dæven for en bra lyd, for en feit lyd det var på så platene. For låtene i forhold til det første LP-platet som var litt grønn. Kan du si det sånn? Litt spiss og grønn og tyngere lyd. Fikk vi en del med buldreboss og slagverk som hørte bang i og skikkelig trykk i og så steder. Det var innspilt i Chess Studios. Adressa er 2120 South Michigan Avenue. Grunnen til at jeg kan ta det, for at den låt så hette på den EP-plata. Så jeg adressa til Chess Studios, og det har skrøyt Rolling Stones sånn gale av å få lov til å komme hit til amerikansk platestudio og spille musikk, spille inn låtene sine, at de bestemte seg at de skulle ha fanken ikke spille inn noe bort i England med det, og det gjorde de heller ikke. Det var kanskje en eller annen tullåten da, men fortsatt med amerikanske, og det hørte vi jo hele tiden, at det var kjempebra lyd utover det her. Nå vet jeg ikke om du har monoversjon eller stereoversjon, som vi snakket om den gangen, at det var forferdelig ondt å høre på stereoversjonene fra 60-tallet, hvis de kom fra England. Men borte i Amerika, så var det helt annerledes.
4: Den er jo fra Grønne Løker-arkivet, og det er filer som er kommet fra deg, så du får det du får for.
5: Ja, jeg vet ikke hva du sitter med, jeg har ikke stereo eller mono på, men vi satser på at en stereoversjon, så får de høre den skikkelig sånn som, det skulle høres ut mye godt da, i stedet for å synge inn i ene låten og ene siden og sånn.
4: Okay.
5: Ok, til deg, Alf. Her skal vi få Confession the Blues med The Rolling Stones fra 1964.

0: Adam, det var litt musikk da her ifra Stones, Confess in the Blues.
1: Ja, det er utrolig at det er så bra lyd fra 64, altså, som det kom jo ikke ut, altså, alt kom jo i mono den gangen på LP-plata og sånn, men i 1990 så begynte de å komme med det, selve teipene da. Mm. Så satt de det sånn som jeg var laget i, men det ble ikke gitt ut. Sånn sett, så han fikk høre. Der hører vi perfekt stereo fra den tiden da. Du, med fire spor.
0: Liten ekstra opplysning om utelivet da. Det er veteranbåttreff i Aure, og det er bryggefest med Smugglers lørdag kveld.
1: Åh, oh, ja det blir artig.
0: Det er Lurvika, Aure.
1: Ja,
0: ja. Ja. Lurvika Handelssted og Brygge Kro da, som det heter. Ok, da er det min tur. Vidar Karlsen, hallo folkens. En løksending i morgen igjen. Hurra, sånn her skrev jeg i går da.
1: Ja. Skal vi ut i bananemel?
0: Ja. Ble en MC-tur til Kårvåg og kaffe og softis, men kortvarig vær. I dag bøtteregnet det her.
1: I går da.
0: Oi, jeg må hoste.
1: Ja.
0: I dag bøtteregnet det her, og slik skal det bli i helga også. Og jeg var syk. Mm-hmm. Ønskelått fra Maria og meg i bananmøyen blir Alvin Stardust. Maikon Kachu. God helg til uka, venner, lytter og hit og færre nåles i regnet.
1: Kan hit han Alvin Stardust før han kallte seg for Alvin Stardust?
0: Ikke bedring.
1: Det var nok han hadde sånn navn, ikke? Mm. Som var et sånn rockernavn han hadde.
0: Ok.
1: Men ok, vi kan finne ut det. Alvin Stardust, en sånn veldig kjent i begynnelsen. Da rocker...
0: Bernard William Dury heter han.
1: Ja, men kan han kalle seg for?
0: Alvin Stardust.
1: Ja, men før det?
0: Bernard William Dury.
1: Ok.
0: Vente at den heter noen da også?
1: Ja, men det var kanskje ikke han, det var en teo.
0: Ok, Shane Fenton.
1: Ja, Shane Fenton, ja. Var han Alvin Stardust det?
0: Jep.
1: Ja, det var han holdt på i 50-tallet, han.
0: Ja, så til det, ja.
1: Men Shane Fenton lurer på om det ikke var han kompisen hos.
0: Ok, tok jeg navnet til kompisen?
1: Ja, for at han død.
0: Ok, det var jo litt også, spesielt da.
1: Ja, og så mente han det at Alvin Stardust, vi skal kjøre videre på det navnet på grunn av at kompisen hos som det er jeg før nå. Men i begynnelsen av 70-tallet så forandret alt sammen, for da var jeg sånn reunion for rock'n'roll og sånn. Og da, ja, da ble Alvin Stardust.
0: Alvin Stardust, ja. Ok, her til deg Vidar og fruen da, så blir det låten My Cool Chuck.

0: Ja, da, det var altså Edwin Stardust og My Coochie Choo.
1: Ja, eller Elvin Lee. Nei, Elvin...
0: Nei.
1: Hva kallte han?
0: Nei, Elvin Stardust.
1: Ja, og hva var han jo hette?
0: Shane Fenton.
1: Shane Fenton, ja.
0: Ja. Mm. Men han jo født Bernard William Jury, da.
1: Ja, men han tok navnet til kompisen sin.
0: Død i 2014. Nok om det. Vi skal høre fra Kenneth Rambø. Ja.
1: Ja, så skal jeg lese det.
0: Mm, kom igjen.
1: Telefonen min her.
0: Ja.
1: Hvis jeg dukker opp, Kenneth Rambø, frihjelg igjen, med solbrille og annet, vet du. Ønsker å høre Legs med Sette Topp, og så minnes vi Frank Baird, som forlot oss her om dagen. Frank Baird er han trommisten til Sette Topp.
0: Ja.
1: Nå er bare han en igjen.
0: Som ikke hadde skjegg.
1: Ja, han Frank Baird hadde bort bare han.
0: Ja.
1: Og så heter han skjegg.
0: Ja.
1: Ja, det er jo rare saker. Ja. Og med det ønskes løkene og alle rundt om en god helg, skriver en Kenneth Rambø.
0: God helg, Kenneth.
1: Ja.
0: Eller låten din legges med Sissi Topp.

0: Jepp, Sissi Topp satsa topp om du vil med Legstad.
1: Ja, gikk unna.
0: Gikk unna. Arvid Olsen, god formiddag. Ok, god kveld, Arvid. I 92 så ga The Jayhawks ut sitt tredje album, og fra den har jeg plukket en låt som heter Clouded in the Wings. Fin låt, god helg og god sending ønskes. Takk for det, Arvid. Håper du på vakk, kanskje. Kose deg med det. Her i hvert fall Jayhawks, tror jeg med amerikansk, Clouded in the Wings.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
4: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: The Allman Brothers Band og Seven Turns. Og en Gunnar Børseth vet ikke helt om grønne løka er plassen for etterlysning, men tar sjansen. Denne sommeren er det et par og nesten ikke har sett.
1: Oi, det var tatt.
0: Kanskje kan de bli lukket fram ved hjelp av Eric Burden War, sin Sun and Moon, fra samlingen av Black Man's Burden. Så vi hører på dem, Sun and Moon, Eric Burden og War, til dagen, Gunnar, vær så god.

0: med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Ja, du hørte akkurat Eric Burden og War med Sun and Moon 10 minutter langt inn i Gunnar.
2: Fra 1970.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvor ser du da? Svein Åstad, ja, kom igjen.
2: Svein Åstad, ja, han skriver heisann, heisann.
1: Heisann. Heisann.
2: Ja,
1: heisann.
2: Jeg har stakk snusen akkurat oppi, så jeg ble litt rart. Heisann, endelig tilbake etter værmessig drittsommer.
1: Enig.
2: Da blir det samling i bånd med ønskelåta Down in the Bottom med scratch. Stretch er vel det,
1: ja.
2: Stretch er sånn som du har på her med sånn underbukser.
1: Stretchbukser, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Gjør seg med litt god fot musikk. God helg til alle Down in the Bottom. Den, hvis det en sammen som stående, så er det en låt som er skrevet av en Willie Dixon eller han Howling Wolf. Vart jeg hører, jeg ikke sikker. Jeg skal glemme, jeg skal høre på den.
1: Ja.
2: Her har du fått låten, Svein.
1: Stretch Down in the Bottom.

0: eller hva vi skal si, eller uten alt for mye elektrisk. Og så det var den låten, tøff låt.
1: Mm. Skal vi se, Jonny Sandbakk, hallo Jan Grønneløkka, hallo Jan Jonny. Kveldens ønskelåt blir It's Too Late for Love med The Vanguards. God helg, hilsen Jonny Robert Sandbakk. Ja, god helg. Vanguards, hva med det, Per?
0: Norsk popband.
1: Terje Rypdal.
0: Terje Rypdal var med på gitar.
1: Ja.
0: Og det var jo et sånt Shadows-band da. Så spilte Piken i Dalen og sånn låta sånn helt gjorde om til Shadows musikk. De fant jo ikke på låta å skrive selv den gangen. Ja. Så det var om å gjøre om sånn helt sånn vanlige norske trekspill-låta for å si det sånn, over til gitar. Og det var det han ble kjent med. Det var jo egentlig bare to store band den gangen, og han kom jo fra Oslo. Det var Vanguards og Beatniks som var kjent den gangen. De forandret seg etter hvert, og gjorde vel noen låter som fjollete låter, som Havets evige bølge og en ørken full av sånn skrev jeg sikkert av Arne Bendiksen og sånt der, gjort om på norsk da, så den ble jo helvete populær da, men det var jo ikke rock'n'roll da. Så,
1: jeg tror det var ganske pent det her, så vi kan høre på den.
0: Ja, vi skal
1: It's
0: gjøre det.
1: It's too late for love, her er The Vanguards. Det er deg, Jonny. God helg.

0: Hallo, Vanguards, The Vanguards, Per, mitt Too Late for Love.
1: Det, jeg tror det her var en litt senere innspilling enn fra den såkalt beat-tida, eller shadows-tida si.
0: Ja, litt mer avansert her.
1: Ja, den kom jo litt, ja, avansert var det kanskje ikke, men det var jo mer en... Jeg vet ikke, de kom jo sammen igjen og reste jo rundt. Han, Rypdal, han var jo jazzmusiker, ikke sant? Han ble jo det, det var det han drev og reste rundt som. Jazzmusiker, og brukte gitt ut plata som var jazz, og så fant de ut at de må kjenne litt penger også. Så de reste jo, de var jo spilt under på Lamir her i byen også. Med et lite anlegg, så var det en helvete bra lyd ut av. Og da var jo en tre, i hvert fall tre stykker av eller dem som har vært med da, tidligere, for det var jo gjennomtrekk, deluxe på sånne bandene der. Så hvem som, mange som har spilt i Vanguards, det vet vi ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: Svein Romul.
1: Ja, skal jeg så?
0: Sendt av Svein Romul,
1: ja. Ja, hva skjer? Svein Romul skriver, hei, hei, Løka, hvens ønske er Just Hit Town? Med Rory Gallagher. Rory Gallagher er en av de råeste gitaristene som spør meg. Hentet fra albumet Top Priority, som kom i 1979. God helg, skriver Svein. Her skal vi få rock. Eller rå, håper jeg. Jeg håper jeg har kjørt den.
0: Ok.
1: Kommer ikke på den, men jeg håper jeg er rått.
0: Hit Town, Rory Gallagher.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. Ja, da er nærmere klokka seg 23, og vi skal avslutte. Vi har 3-4-5 menneskeplater igjen, og du skal starte med Stine Lill.
4: Ja, du måtte gi meg henne nå. Skal vi se, fikk meg til å snubla i leppa mi og tunga og alt mulig sist. Skal vi se, hva hun skriver. Herregud. Etter siste ukes semantistiske utfordring, og det er både karakteristisk, katarisk og Google måtte på banen. Skjønner ikke hva jeg leser. Tenkte jeg å gi dere en ny, litt av intellektuell nytt. Nå er jeg på tide med en litt obskur, vet jeg hva jeg er, men også fortreffelig musikalsk perle. Jeg ønsker meg The Cult, Paint It On My Heart. Lykke til med både uttale, tolkning og promille. Klem til all, skriver hun.
0: Ja.
4: Klarte jeg? Kom jeg gjennom
0: det? Du klarte det, men Obskur var riktig. Jeg finner ikke låtene, så det, vi spiller en annen låt med det kvølt.
4: Ja, gjør jeg.
0: Ja. Skal vi se. Gunnar Garda, Disappearing Act med Beck ønskes. Gunnar ønsker alle lykke god helg. Sommer til deg, Gunnar. Bjørn Ivar Hannasvik, god fredag, alle lykke. Endelig fredag og tid for grønne lykke. Noe rødt i glasset. Altid like trivelig å høre på programmet deres. Takk for det, Bjørn Ivar. I kveld ønsker nissen opp i hagen å høre Power of Love med Huey Lewis and the News. God helg ønskes rundt om i kjøkken og stua. Hilsen nissen opp i hagen på Størhaugen, Smøla. Og Per Eivind Dahl, hei løka, fredag igjen, og i dag har jeg blitt opplyst om at en av mine favorittgrupper, The Hollies, er ferdig med å legge inn årene etter 63 år på turnéer rundt om på denne planeten. Det er vel bare to stykker igjen av originalbesetningen siden de startet opp i 63. Begge er over 80 år, så kanskje det er på tide. De var alle en stor fan av Buddy Holly, så derfor ble navnet Hollies. Håper at dere får anledning til å spille låten The Air That I Breathe. Ønsker dere å lytte an en fin helg og kveld. Ja, god helg og en fin kveld til deg, Per Evin. Du skal få høre The Hollies og The Air That I Breathe. Ja, da er vi i mål igjen, Per Vogbø.
4: Ja, er vi det? Ja, det er vi vel.
0: Ja.
4: Og etter, skal vi se nå, her er det glasset med likør, det lukter en, ja, det er godt. Og så et glass med Guinness, så ja. Er vi, altså om vi kommer, jeg er ikke kommet helt til veis ende da, men med programmet, jeg var kommet til veis ende, og vi er tilbake igjen neste fredag med nytt mot, og mer godt i glasset, som jeg bruker å si.
0: Mhm. Nå ser jeg akkurat her at Stine Lill har sendt et annet musikkønske, og den låten skal komme her da, etter hvert.
4: Aha.
0: Så jeg legger opp begge to her, og nå vil høre Drift Away med Dobie Gray.
4: Åja, okay.
0: Den kommer.
4: Ja.
0: Jep, så vi er ferdige, da er det bare å ønske alle en god helg da. Og
4: vi håper på at det blir sommer snart. Det er lov, hva?
0: Ja, det kan hende at vi får en såkalt Indian Summer etter hvert, så det vil jeg ha satt pris på. Ja.
4: Det er noe å ha satt vent på.
0: Så ja, det er det.
4: Nå er jeg noe å være glad for.
0: Ja.
4: Så om jeg går ut i kveld, eller setter man og ser på en Jack Reacher, og når jeg er svære kjempe, og så går så rart,
0: ja.
4: Og slest og får juling mye også. Og blålippe og blåveis og alt mulig, så det kan være godt å se på en fredagskveld, kanskje, hvis det ikke går ut. Ja. Det er litt bedre å gå ut og se på fine damer, da.
0: Ja, vel. Ja, det, du har rett til det. Hvis du vil det, så kan du gjøre det.
4: Ja.
0: Okay. Ok. Ja, tusen takk for at du hørte på, og vi ønsker alle en god helg, da. Ha det bra. Takk for oss.
4: Ha det.
0: Ha det.
5: KSU.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
3: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
4: KSU.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørnskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. Orkativ!

Perçu. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.